Yabona njengoba singena ngayo lapha ke senza ngona lapha ukuthi ke insizwa lapha ke siphelezele ngalapha ke indlela kadenza ngayo lapha ke umculo kulungile ke asiphinde sibonge ke lapha ke umsihlezi umfoka ngwane nalapha ke uhlelo lapha ke emahlanyeni session kusuka ngalapha ku 11 o'clock kwaze kwashaya isikhathi samanje. Thank you so much ngwane.

kanti ngalekwangwane bekho lapha ke uNduma Snappers kanti lapha ke uKing A nalapha ke uPosha kulapha ke uhlelo abekulona lapha ke uhlelo iMadhouse ngekuswa ngalapha ke u9 o'clock ngalapha ke usukulwa ngolwesihlanu ngoze kwasha lapha ke u11 o'clock Namba kubonke lapha koza kwethu abasuke bekhona lapha ke iviki maliqalo lize lapha liyophetha njengoba sithatha kuyo lapha ke impela sonto osukulana namhlanje sithi hey thank you so much bafowethu ukuthi nibambele lapha ke insimbi shisa lesisikhathi samanje nalo uthi ke mina nawe sixhumana uye lapha ku 0623151986 yola pake WhatsApp line yakho lapha ke emsakazweni oka lapha ke usixhume lapha ke 0333423970 lapha ke line 1 noma lapha ke 0333422391 ule lapha ke line 2 oka lapha ke ushona lapha ke page nomsakazo la lapha ke Facebook umgungundlovu FM umgungundlovu 107.6 FM community radio ebese lo like hala lapha ke iphethi bese ushona lapha ke ngaphansi kwalapha ke uhlelo kuze kuse nalapha ke uMandla wakaDlamini kuzoba mnandi kuzoba right kuzoba grand ngempela ukuthi sigijimisane kanye nawe kuze kushaye lapha ku 5 o'clock ekuseni kuyo lapha ke impela sonto lapha ke ephatha lapha ke izinto eziningi siphithiphithi imicimbi yahlukahlukene asemuthongini lapha ke izohambaka Asemotho wonke umuntu lapha kosilalele la ekhona. Alright ngalesi sikhathi la ohlelweni lapha ke kuze kuse.

0: ingoma izwayo yakhe lapha kulimitho kanala amza lapha ke usinewa kantu ingoma bayikhiphe kulona leli viki after lapha kokushona kwawo lapha kamacika amabili lapha kumfo lapha ke ugeza sebegezi mfoka dlamini lapha ke usicebe mfoka dlamini amza lapha ke ugupta mfoka mchunu sizizulana kakhulu nalapha ke umndeni wonke nje wakho lapha ke kwamchunu umndeni wonke lapha ke kwadlamini ngaphansi kwawo lapha ke i-district yasemzinyathi
1: ulalela umgungundlovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.

Alright, sixolisa ngalokho besachaza lapha ukuthi abafayinsizwe lapha kade esiphuma ngaphansi kwalo lapha ke it's street yakho lapha ke emzinyatha holo lapha ke umama lapha ke ukhansela lapha ke umchulo nalapha ke ime yakho lapha ke emsinga simola lapha ke ime yasemsinga ubaba lapha ke udokotela lapha ke ufela inkosi mfoka sikhakhala zokulalisa lapha ke ukuzwelana ukukhala lapha ke kana lapha ke nemndeni lapha ke elahlekelwe khona lapha ke endaweni yase msingi labona nje lapha ke uzo lapha ke lokho esikhuluma ngayo ngoba ngempela lapha ke indaba ethinta ukufa ngempela ke indaba lapha ke ebuhlungu

lapha ke esimanga ngicabanga nje ngone lapha ka maciko lapha ke umfoka nalo limit umfoka nalo hamza lapha ke usinewa kantuli nje bekhiphela lapha ke ingoma lapha ke enzukwini noma ngakhumbula ukuthi kube kulesingalo kodwa lapha ke ukuhlonipha lapha ke insizwa lapha ke umfoka Dlamini lapha ke umfoka Mcuba sithi ke yonke lapha ke sengathi lapha ke imphefumulo yabo lapha ke ingalala ngokuthula ngempela sombolini lapha ke amagale labo benza lapha ke izinto ezinhle ngempela sathokoza singabalandeli sathokoza singabantu lapha ke endimeni engaqedwe kwezikaqedi sizungu sasemuthi ke bonke lapha ke abantu abasenhlelweni zokwehla beshone phansi emsini sengathi ningaphepha nani lapha ke emgaqweni ngosiyazi ukuthi kuzobalelisona lapha ke isiphithiphithi nesinyokotho sengathi konke lapha kuzokwenzeka osukula namhlanje ngibona lapha ke endaweni yako isitudi lapha ke komkhambathini inhlelo lapha ke zahlukahlukene zokuthi ke bawofinyelela khona lapha ke endaweni yasemsini bafowethu sengathi ningahamba kahle emgaqweni nihloniphaneni ngempela lapha ke endlela lapha ke

Nkosi sizekusene sisondela nalabo abanenhliziyo eziphukileyo. Sithi Nkosi bembathe ngalesi sikhathi sama. Nkosi badinga wena manje kuseni. Alikho elinye ithemba abangaba nalo ngaphandle kwakho. Usenza umehluko empilweni zabo. Usilento eyisinde empilweni yabo. Kubona Nkosi ozobathwalela ekuseni. Yabona ke indlela zami zingikhomba straight lapha ke usifiswa kancwane. Ngiyabona bese lapha ke kulungile baba. Sekwenzeke konke lapha ke okwenzakalayo lapha ke empilweni zethu. Sithi kodwa wena Nkosi ke sithi kulungile ke akukho okunye singakwenza ngoba yonke into eyenzakalayo yenzeka ngayo lapha ke intando yamdala. 6 minutes after lapha ke u-4 sawubona ekuseni. Sithi good morning, good morning. Asivane shonekile lapha ke usifiswa umfoka kancwane.

Alright, ke yabona ngathi nasiva lengalapha ke Spirit of Praise mabese lapha ke iba uDumo ngalesi sikhathi ngalapha ke 26 minutes after lapha ke u4 sasivala ngapha lapha ke engosini sithi lapha ke hamba nathi enkosi ekuseni la emsazweni wakho.

sikubaleka kwakho. Kulomfazi ubalulekile. Ungumuntu ofu FM. Ola wena ngokufanele. Siyabonga.